helbestê ji dîliyên cenga azadiyê re şîrên birîndar, bazên di qefesa hesinî de girtî. Bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re, ez vê stranê ji wan

0: Spas dikim. Erê olê. Sihetem mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama olsa ji dilê meriv meriv di qefê le yani.
1: Gelap.

0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û Rojava, Dibaşûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna, lehemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan, bihêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bihêvî û aramî, bûne sebir û pêşmerge. Bihêbetên çayê Kurdistanî, lê serî çiyan zeft kirine, feteh kirine, ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Hêyek wan nan. Di paşila wan de kulmek tûn, yan dipêçin, yan biqelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker, carekî fikir dê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil ditengije ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdide bestû newala. Dibîra xwedî diramîne, ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gund û bajar, yan kesên nebaş û rind. Bûkê serbixêyî ku îmane dikozî û dest bihîne, û destgirtiyên çavnirê û sozî, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê hevesî. Pêşmerge hebûn û li ber xwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn deng dibe û nixwe hilbê bang li hevalên xwe dikir wîdemê.
1: Wa hevalno bê ceherê çi dikirno? Me rêçek dibê, nekawerin em bigirin dîlanekê.

0: Spas dikim. Erê olê, sihetem mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivisandiye yani ha. Ama olsa ji dilê meriv meriv diqefeyle yani.
1: Gelap.

0: Spas dikim. Erê olê, sihetem mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivisandiye yani ha. Ama olsa ji dilê meriv meriv diqefeyle yani.
1: Gelap

Spas dikim. Erê ole, sihetem mamoste jî xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama o sa ji dilê meriv meriv di qefê le yani.

helbestê ji dîliyên cenga azadiya re şîrên birîndar bazên di qefesa hesinî de girtî bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re

Spas kim? Erê ole, sihata mamoste ji xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama osa ji dilê meriv meriv diqefeyle yani.